0: En time med masse nydelig musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk å bli med meg når jeg tilbake igjen på Radiostream om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud. Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back.

0: I dagens sending av Jabbing om jobb skal vi bli litt bedre kjent med en sogning med pensjonistangst. Til tross for sine 74 år så har han engasjement og verv I alle retninger og har heller ingen planer om å roe helt ned med det første. Velkommen til deg, Petter Arnt Løvdal.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg tror vi må starte med å plassere deg litt. Nå bor du I Nordfjord, men oppvekst og mesteparten av yrkeslivet også har vel vært Øvre Årdal og Sogn, stemmer det?
1: Det stemmer. Jeg har vokst opp I Øvre Årdal og vært der for det meste. Ja, jeg stolt Årdal.
0: Og så har du jo da etter hvert hamnet I Nordfjord. Hvordan kom en sogning opp her og fant seg til rette?
1: Nei, det noen masse tilfeldigheter det og da, men det vel ofte blant et kjønn som en av årsakene. Så jeg har vært her nå og begynt på det 15. året. Trives veldig godt I Innvik og I Struen kommune, ja.
0: Så var det sånn, før denne praten vi skulle ha her, så lurte jeg på om du kunne sende over noen stikkord. Bli litt klokere på hvem du var før vi skulle pratast, og da fikk jeg halvandet side tilbake, full av masse spennende om ting du har drevet med, alltid fra sommerjobb som 12-åring, PPT, lærerjobb, bussjåfør. Ja, det var mye spennende. Du har drevet med litt av kort.
1: Ja, jeg har alltid vært litt nysgjerrig på forskjellige yrker, og jeg var jo opplært med at jeg hadde en akademisk side med mor mi og deg, og så var far min, han var yrkesjåfør og kjørte med Oslo og Årdal, og dette jeg tykte det var alt var like spennende. Han var veldig nysgjerrig på lesing, han var veldig nysgjerrig på å hjelpe ungdom blant annet, og det begynte ganske tidlig med dem som trener I sømjegruppa på Jotun.
0: Og sømming, ja, det jo ikke en veldig vanlig idrett I vårt, vårt område egentlig da.
1: Nei, vi hadde mange norgesmester da.
0: Var du aktiv selv?
1: Ja, jeg var aktiv, men jeg ble aldri noen norgesmester.
0: Fikk du fram noen norgesmester som trener da?
1: Ja, vi fikk en del norgesmester, ja. Ja. Både gutter og jenter.
0: Ja. Mm. Men hvis vi spoler helt tilbake, så var det vel yrkesfag det begynte med, og første jobbene dine var knyttet til det?
1: Ja, jeg gikk jo på det som man sier plan 3, og sant? Det var Linedel skole jeg gikk på. Og det var jo en fadese at jeg gikk på høgste planaden og plutselig stakk på en yrkeskole. Så det var jo rådgiveren på Linedel skolen og lurte på hvor I alle verden har du skrevet feil, for at de andre reiste til Fagernes på gymnasiet og jeg reiste på en yrkeskole. Så det var et sjokk for deg, tenker jeg. Men jeg fant ut at det var flere veger for å utdanne seg, og jeg var veldig interessert I alt som hadde med mekanikk å gjøre. Mm.
0: Men hva var det som fikk deg over på dine lærerretninger etter hvert, og etter noen år med yrkesfag? Og
1: altså, jeg fant jo ut at det var masse spennende innenfor tekniske fag og dette her med å eventuelt satse på ingeniør og bli værende på det, men etter hvert så begynte jeg å lengte etter å være mer I sammen med ungdommer.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ut først at jeg begynte med, søkte meg ned på skolen da. Jeg sa da jeg skulle begynne med energiøkonomisering, og det tende jeg på. Og så søkte jeg som vaktmester teknisk leier da, på den skolen og var med og bygde om det. Og da reduserte jeg meg utgiftet nesten med halvparten. Så det var den nye moderne da, at Enøk skulle inn I med Honeywell-styringer og alt sammen.
0: Hva tid vi nå, sånn
1: årstall? Da vi rundt 80.
0: Ja, ja så egentlig litt tidlig ute kanskje med den type tankegang, eller?
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Jeg var på en del kurs da, og så tende jeg på dette der, og så søkte jeg da jobb som vaktmester teknisk leier på skolen, stor skole da, og fikk være med og bygge om det. Og mens jeg drev med det da, så begynte han rektoren etter kvart og ymta frem på at kanskje du skal begynne å undervise. Så begynte jeg å ha en del det man kaller uttagerende elever.
0: Ja.
1: Og det gikk veldig bra.
0: Ja.
1: Og da sa han til meg, han rektoren da, så jeg for øvrig ble veldig god venn med at jeg tror man må bruke det mer på undervisning. Og da hadde jeg allerede begynt på PED-en. Og så ble jeg nå etter hvert og fast jobb som lærer. Og så begynte jeg da på grunnfag på spes-PED.
0: Ja.
1: For at jeg tykte det var veldig spennende med dette her med utadtagerende elever. Da. Og så ble jeg med på et prosjekt som heter Årdalsprosjektet, som vi samlet en hel klasse med litt av hvert. Og det var veldig vellykka. Og de treffer jeg alltid i dag, og det er flere av de formene og baser, og det er litt morsomt å se på, å ha familie og ha etablert seg.
0: Men hva var det som gjorde at du hadde en spesiell, hva skal jeg si, interesse for akkurat den gruppen? Hadde du et ekstra godt lag med deg, merket du, eller?
1: Ja, jeg merket det at jeg hadde veldig god kontakt med deg, og at jeg så jo kvalitetene jeg hadde da.
0: Var det den yrkesfaglige bakgrunnen din som spilte inn litt? At du forstod litt kanskje deres sitt språk opp i dag?
1: Jeg tror det at jeg så jo at det var mange av de som var veldig handy.
0: Mhm.
1: Men det var ikke noe skolelys. Det vi kaller skolelys da, med teori. Og jeg ble veldig glad i disse der. Og
0: ja.
1: Det har jeg hatt i meg hele tiden, og har vel fremleis. At er det noen som trenger hjelp, så stille. Ja.
0: Var det dine bakgrunnen som også gjorde at du etter hvert hamnet inn i PPT som konsulent der?
1: Ja, det var faktisk hun som var leier i PPT i Årdal, og hun kom plutselig en dag til meg. Hun visste jo at jeg hadde ikke begynt med utdanning innenfor spesialpedagogikk. Og så kom hun og sa det at vi har bruk for deg oppe på PPT. Og så sa jeg at jeg må ta litt. Dette må jeg ta forbehold om, fordi at det er jo viktig. Du er i lag med folk som du kjenner og så videre. Men så endret det med at jeg tok 50%. Var vel, og så hadde jeg da videregående skole, og så hadde jeg ungdomsskolen på Årdalstangen. Og de kjente ikke elevene, og det var jo veldig kjekt. Og der fikk jeg et fantastisk godt samarbeid med han som da var rektor, og han sa vi skal ha minst mulig klienter, vi skal redde deg før. Og det var en jobb som jeg tykte var veldig spennende. Mm. Og så ble det da at jeg ble fulltidstilsett, og ok, tykte det var spennende og moro. Men så da begynte jeg å fikk voksne og, inn på kontoret mitt, sant, som hadde kanskje ja, problem på diverse ting, og da synes jeg at det ble litt for personlig for folk som jeg kjente.
0: Mm. Det er små forhold i år da, Lord.
1: Ja, ja. Og da sa jeg ifra at jeg tror det går ned at i prosent å ha videregående skole og arbeide mot NAV der. Og så var jeg da lærer på 60. Og det tykte jeg var veldig greit, og så etter hvert så fant jeg ut at ok, nå vil jeg tilbake som lærer i full.
0: Og så vet jeg hvor mange år fremover vi må spole, men så hamner du inn i dette med opplæringskontor. Og så ender du jo opp som daglig leder også i opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, eller?
1: Nei, for hele Sogn og Fjordane, Byggmesterforbundet. Og der var jeg da i 2009, mm-hmm. og frem til jeg begynte Jan Tom Høyvind.
0: Ja, i Nordfjordkompaniet.
1: Ja. Ja, altså det som gjorde at jeg ble så engasjert i dette her opplæringskontoret i Nordfjord, det var fordi at da hadde jeg startet Sogn opplæringskontor i Årdal.
0: Ja.
1: Og så reiste jeg til han Torstein Tvinnareim, og sa det at dette må du jobbe for å få i gang noe her i Nordfjord og Østryen. Og vi hadde da en møte i lag med, det var vel et eller annet her på huset, og så ble det da bestemt, og det er jo han Torstein som har jobbet der frem da, men jeg ga meg et hint i hvert fall.
0: Ja, mm. Så det var du som sådde frøet?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Mm.
0: Er du fornøyd med det jeg har klart å bygge opp her?
1: Ja, jeg er jo imponert over kompaniet. Jeg har jobbet med deg, og det er jo en glad gjeng. Så de sakner jeg hver dag.
0: Ja, ja. Men du er ikke helt ute enda, har jeg skjønt.
1: Nei, jeg er ikke helt ute, men jeg kjører noen kurs da. Mm.
0: Hva kurs du har ansvar
1: for? Nå har vi hatt ansvar for varme arbeidskurs da. Og så har vi hatt, har jeg vært med på bransjelærer, men om jeg blir med mer på det, det vet jeg ikke.
0: Her har vi allerede vært innom mange yrker, men da har vi fortsatt ikke nevnt bussjåfør. For det også har du funnet plass til innimellom her.
1: Ja, jeg var...
0: Og fortsatt.
1: Ja, jeg har begynt med det inn i Årdal når Expressen kom i gang, Valdres Expressen. Da var det en, han som var disponent der i Årdal, han heter Melheim, og det var jo han som Norway Express, han er faktisk far til Norway Express.
0: Ja.
1: Og da begynte han å spørre dit, vi som var lærere, og hadde fri om sommeren. Og så enda det med det da, at jeg begynte om sommeren, og i vinterferie og jul, og ja, jeg kjørte at folk skulle ha fri, og det drev med meg i veldig mange år. Og så ble Årdal Bilag oppkjøpt av Sogne Bilag, og jeg fortsetter nå på avdeling Årdal en god stund.
0: Og det tar du fortsatt på deg litt, jobber lokalt, Olden Cruise og...
1: Ja, jeg er veldig fornøyd med å kjøre i Olden Cruise. Det er en fin gjeng.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hva er det med bussjåføryrket som tiltaler deg da?
1: Nei, det er dette her med mennesker. Jeg treffer masse spennende mennesker, og de fleste er veldig, veldig hyggelige. Du har jo selvfølgelig...
0: Det er unntak der også.
1: Ja, unntak der, og hvis det er tåka, og vi kommer inn over i Oldedalen, og de ser ikke brien, så er det bare feil. Da kan det hende at vi får litt kjeft, ja. Men det er spesielle land da.
0: Og ja, Olden Cruise, du er jo inne på reiseliv, og jeg vet du har jo hatt forskjellige engasjement knyttet reiseliv og opplevinger også. Du har vel vært både i reiselivslag, hatt verv der, og så har du jo drevet egen bedrift Vestjotunheimen Fjellføring.
1: Ja, det var jo slik at jeg var leier i Årdal Turlag og var nestleier og ja, var engasjert der helt siden i 76. Jeg begynte med det at jeg var med og tok opp materialet over til støla og slikt, og da måtte vi bruke snøskuter og kjøre, og da var jeg veldig engasjert på grunn av at jeg var med i Norsk Folkehjelp, og så var jeg fjellredning. Og der ble jeg med i fjellredning helt til 2014 da.
0: Ja.
1: Men jeg ble jo ofte utkalt når jeg bor i Innvik, og så var det kanskje en som satt fast oppe på Falketind, eller hadde brutt foten på Falketind. Da var ikke det så veldig aktuelt for meg å reise.
0: Nei.
1: Nei, og da meldte meg ut.
0: Mm. Men natur, det er viktig for deg? Fjellet og naturen? Og...
1: Ja, det har vært hele livet mitt, fordi at mor, hun kommer jo fra en fjellgar i Utladalen.
0: Ja.
1: Og der var jo meg fra jeg var bitteliten. Og da fikk jeg jo dette smaken på fjell. Ja, så det har jeg hatt og har fremleis veldig engasjement i. Ja.
0: Hvem er det så fineste fjell, er det, er det Sogn eller er det her i Nordfjord?
1: For å være helt ærlig, så når jeg er i Innvik og har sjøen og mye åpnere, så er det klart at da er noe heldig en knapp på Nordfjord, akkurat med fjell og fjord. I øvre Årdal så er det jo ganske...
0: Det er litt innestengt, i hvert fall for oss som kommer utenfra, ja. Men selv for en som er oppvoksen der kan merke litt.
1: Ja, absolutt.
0: På toppen av alt det vi har nevnt nå, så har du jo vært med å starte noen motorsykkelklubber og litt sånt også.
1: Jeg har vært med å kjøre fortsatt motorsykkel, har tre motorsykler. Og, så det er jeg veldig engasjert i. Jeg har vært med i BMW-klubben, jeg var med å starte klubben i Årdal når jeg var lærer, og det var fordi at jeg tykte at disse her ungdommene som var 16-17 år, at de skulle ha en samlingsplass, og da fikk jeg lov å bruke skolen en gang i veka, der jeg fikk mekka og være inne på skolen.
0: Ja.
1: Der jeg var til stede. Ja. Så det var det som gjorde at jeg startet da en klubb som heter Ramsøyen i MC. Ja.
0: Har du fått dyrka motorsykkelinteresse opp igjennom selv også, eller?
1: Ja, absolutt. Jeg har hatt motorsykkel, jeg begynte ganske tidlig da.
0: Ja.
1: Burde ikke si det, men, men jeg startet vel å kjøre sykkel når jeg var 12-13 år.
0: Og da var det, motorsykkel?
1: Motorsykkel, oi. Ja. Og da var det en sunnmøring som jobbet i Årdal. Og han var engasjert med å drive og støype rundt løpebanen på Jotun stadion.
0: Mm-hmm.
1: Og han hadde som sykkel. Og han var selvfølgelig sunnmøringen, det er litt lure, så han tok 50 øre den gangen per runde på løpebanen. Så vi prøvde å knabbe peng hjemme, så vi fikk begynne å lære å kjøre.
0: Ja.
1: Så siden har jeg kjørt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du har cyklar fortsatt, sa du?
1: Ja, jeg har en Goldwing 1800, jeg har en BMW 1000 og en Suzuki 400. Ja.
0: Hvor er på en måte drømmeturen når du virkelig skal kose deg på sykkelen? Hvor er det du setter kursen da?
1: Nei, da lytter det å være noen veger som er litt svingete og
0: ja.
1: Kanskje fjell da.
0: Er vi langt av gårde, eller helder du deg gjerne sånn innenfor noen
1: timers radius? Nei, vi kjører egentlig internasjonalt har gjort.
0: Åja, såpass.
1: Ja.
0: Hvor lengste turen har vært da?
1: Nei, jeg har vært mye ned i Europa da, og kjørt. Og vi har en kompis da, Invik, som er like ivrig som jeg har vært veldig mye på ferie i lag. Tyskland, og jeg har vært i Nederland, og Belgia, og nedover, ja.
0: Du er glad i å reise også, har jeg skjønt.
1: Ja, det er veldig glad.
0: Og da ikke bare på sykkel?
1: Nei, da er det generelt over hele verden. Så de sier jo det i Innvik, disse naboene, at det er heimat på hytta.
0: Ja. Du er så mye vekk, he?
1: Ja, nei, nå har jeg vært vekk mer eller mindre. Jeg har en veke hjemme da, så har jeg vært en veke på Mallorca og gått i fjellet. En veke i Trondheim, og nå kommer jeg til torsdag. Fra Gran Canaria.
0: Oi.
1: Gått litt i fjellet. Og så kom jeg torsdag, og så fredag så reiste jeg til Avdalen og var på dugna der. Der var med 18 personer da.
0: Ja.
1: På den Avdalen gals- og turiststasjon. Mm.
0: Hvor er du finner energien til alt dette her?
1: Nei, altså det...
0: Det er jo en ganske sånn... Det høres ganske hektisk ut. Alt du har vært innom, og så er det på en måte ikke bare en jobb, du har gjerne disse engasjementene ved siden av og verv i styr og stell på toppen av det hele. Det.
1: Ja, jeg tror jeg har jamt over at natt jeg var min beste dag oppe, lå jeg på 150% stillinger. Altså med lærerjobb og kjørte kurs om kvelden og ja.
0: Mm.
1: Så nei, det har vært, jeg har veldig glede av det da.
0: Mm. Du klarer ikke å sitte for lenge i ro og...
1: Trives du ikke med det? Nei.
0: Men er det litt etter at du har interesse av både, som vi har sagt noen ganger nå, det akademiske og det mer sånn, kanskje litt sånn fysisk og yrkesfaglige, det gjør at du får en veldig variasjon også i ting du engasjerer deg i, og gjør kanskje at du rett og slett orker mer når du får det?
1: Ja, jeg tror nå at det er viktig, ja. Jeg motiverer meg selv og gleder meg til å gjøre litt forskjellige ting, og så er det noe jeg ikke liker mye. Det kan jo være huslige ting, det er ikke noe særlig kar.
0: Du er ikke like ivrig med moppen hjemme, eller?
1: Nei, det er noe jeg får ordre.
0: Åja, men du lider deg da?
1: Ja, jeg lider det. Men å lage middag og sånt, og lage mat, det synes jeg er kjekt.
0: Ja vel, ja.
1: Det er litt finere eller driver støvsuger.
0: Ja. Dette med opplæringskontor, det er jo noe som kanskje har blitt mer og mer vanlig med årene. Og hva funksjon tenker du det har først og fremst? Hvor viktig er det at vi har, ja, sånn som Nordfjord kompaniet her lokalt da?
1: Jeg tror det at det er veldig viktig for at da har vi noen som er voktere for lærlingene, at de får den opplæringen de har krav på, at de kommer gjennom alle læreplanmål. For det er ikke alle bedrifter som klarer å følge slik at elevene eller lærlingene kommer inn på alle læreplanmålene. Men at de er under et kontor, så er det jo de som driver kontoret og de som ansvarer for lærlingene som ser ikke at de kommer innom alle læreplanmålene. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og du har vært med noen år. Du har kanskje sett en utvikling og statusen til yrkesfag, hvor mange som søker seg dit. Det har vel skjedd litt der, og kanskje?
1: Ja, det har skjedd veldig mye, og jeg husker at jeg begynte i Byggmesterforbundet, så var jeg med på landsmøte og slekte inn i Oslo, og det var jo fortvilet ofte over hvor lite folk vi fikk tak i. Så det har jo utviklet, så nå er det vel det at det, kanskje mange som tenker på den akademiske siden, da, de tror at vi har fått for mye av det, men vi mangler veldig mye fagfolk uansett. Vi trenger alle fagfolk for at vi skal kunne ha det så bra som vi har.
0: Mm. Nå har jo du fått prøvd deg i en del forskjellige roller og yrke. Er det et yrke du gjerne skulle ha prøvd, så du ikke fikk vært innom i yrkeskarrieren?
1: Jeg har ikke fått utviklet noe på dykking. Det hadde vært veldig spennende. Men ja. Der er jeg vel for gammel til å begynne.
0: Ja, sa ikke det. Mm. Var du en av deg som vurderte å reise ut i Nordsjøen i sin tid når dette eventyret startet der, eller?
1: Da var nok, da brende det veldig. Og blant annet Svalbard, da, sant? Jeg har jo vært guide på Svalbard. Å
0: oh, ja?
1: Ja, på breen der. Og da hadde jeg ansvar for British School Exploring Society, og det var da sånne som skulle bli geologer og sånt. Så jeg var brevfører der oppe, og det tykte jeg var veldig spennende også.
0: Men ja.
1: Jeg hadde nok lyst til dykkeryrke også, men det nådde ikke, dessverre.
0: Men hvem vet, det er ikke det for sent. Du er noe veldig spreker da.
1: Ja, jeg prøver heldig med form.
0: Ja.
1: Ja, det må jeg innrømme.
0: Hva er oppskriften da, for oss som holder oss like spreke?
1: Jeg prøver å ha med en time for dagen, trimming, veldig glad i å gå på ski, kjøre litt randonné, jeg er ikke blant de tøffeste, men jeg driver noe mer, og elsker å være på langrenn oppi, på Utvikfjellet eller her oppe.
0: Ja. Du slår meg som en litt, ja, skal vi si, litt eventyrer i deg også, like å utforske nye ting, og du er ikke av deg som har slengt seg ut for i fallskjerm og sånne ting også?
1: Jo, jeg var nå i Nepal nå, tre år siden, og da var jeg der nede i cirka tre veker, og kjørte motorsykkel. Og det var jo ikke vei der. Og det var veldig spennende å være oppe i 3006 på motorsykkel.
0: Oi.
1: Og da gikk fruen opp på basecamp. Hun var med på den turen. Men da fant jeg ut at jeg la meg en annen svoger at vi skulle kjøre sykkel, for han hadde litt problem med beina og drev med fotballkarriere. Så da kjørte vi sykkel, og da... Den siste dagen vi var, kom ned til en by da, der var hopping og fikk tilbud. Han tørte ikke, men jeg sa det at søren, dette skal jeg ha med meg.
0: Så du debuterte som 71-åring?
1: Ja. Så da for du.
0: Da tror jeg det er håp om denne dykkingen også, hvis
1: ja,
0: du tørte det.
1: Mulig. Kanskje. Nei, altså da hoppet jeg, og det var en fantastisk følelse.
0: Ja. Angret ikke på det?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Ikke skummelt heller?
1: Nei, det var ikke det. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle bøye føtten og være sånn med knien at vi kom ned og landet, og det gikk så mjukt og fint at det kunne ikke finere gå.
0: Ja.
1: Det var veldig spennende.
0: Jeg må nå spørre deg før vi går inn for landing i denne episoden her, om hva tenker du, hva er oppskriften for å holde seg i vigør, være like lysten på å utforske, sånn som du er, tenker du?
1: Nei, altså jeg vet ikke, men det er bare sånn at jeg kunne ikke tenkt meg å sete hjemme i stovet og slappe av. Jeg må bare finne på noe, og det klarer jeg. Og det er veldig lett for å gjøre her i Nordfjord. Jeg er innvik, og jeg prøver å være med på ting. Litt oppe på fabrikken, og innvik fabrikken, og hjelpe til litt der. Og nå har jeg litt planer om at jeg har lyst til å engasjere meg, og kanskje være med og hjelpe til oppe på Li.
0: Ja. Det
1: er en fantastisk flott plass. Og så liker jeg å gå opp på Segestad. Fantastisk. Du vet, de har så flotte plasser her oppe.
0: Ja.
1: Det er nydelig. Så når jeg sitter oppe på Segestad, da minner det litt om det jeg driver med nede i Avdalen.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Men det er enda finere utsikt for Segestad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du blir værende i Nordfjord?
1: Ja, det er så fremt alt det normalt så blir det.
0: Ja, du har funnet roen her.
1: Ja, roen er mer enn noe å ta med til. Og båt og er ute på sjøen og fiske. Og ja. Ingen problemer med fritiden.
0: Og så er det noen litt sånn strøjobber her og der fortsatt.
1: Ja, det kunne kanskje... Jeg har gått og lurt på om jeg skulle kanskje tenke meg en tur til Kringom og hørte om det jeg har brukt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig kjekt å få et lite innblikk i ja, liv og levnad for Petter Arnt Løvdal. Det var hyggelig bekjentskap, og det ikke tvil om at du har ja, vært frem med både litt av hvert, og ikke minst har vært en god ambassadør for yrkesfaget. Så jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Ja, selv takk.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
2: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her

0: Life, hosted by DJ Max the Goodman.
1: Now, here comes the music.

0: Goodman.
1: God helg, håper du klar for en ny runde med det gode liv. Dette her nemlig Poplife. Your music, your station. Den neste timen så skal du få deilige remixer fra Kenneth Work, Slynner Sølvi, Jet Boot Jack, Collini og Pete Lefric. Det skal bli noen skikkelig klassikere, men også nytt materiale, blant annet fra Madonna, eller så blir det ABC, Hard Soul, Ron Carroll, Inner City, Diana Ross, Coldplay, Christoph, Duran Duran, Tweet, G-Club og Brian Ferry.
2: Where the music never stops. Never stops. The soundtrack to your summer nights.
1: Først så skal det bli en herlig remix av Atlantic Stars sin låt Circles I en Kenneth Work Disco Club Mix. Da håper vi klar, for da kjører vi. I gang!
3: The weekend begins.

0: Til slutt så fikk du Brian Ferry og låten Don't Stop the Dance I en litt sånn beach-versjon fra Slinner Sølvi som har remixet den. Og så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da!
1: Hei
0: da! Hei da!
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Ole Frimer Band fra Danmark gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene og et band med bra kvalitet pluss litt til Blålys over Brosten altså, hentet ifra Blålys
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun nedover togskinnet med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringepreier på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der da, Stutem?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiks han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i Buan Urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap, og det bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du. Det blir dollarturister, vet du,
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Død Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Død, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det?
1: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. Det sjelig da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går 1 dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like by X in the Morning.
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru er oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt er 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Tidligere direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har fått en regning på 9,8 millioner kroner fra Skatteetaten. De har tatt utleggspant i Lier Hansens bolig på Rjukan, skriver E24. Kravet kommer i kjølvannet av dommen mot Lier Hansen for økonomisk utroskap og korrupsjon. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Senorita, can I have your number? Senorita.

0: En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret visse kjøring med hastighet rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vardø, Tor-Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn I Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer I forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip I Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik I går kveld. Barnet under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I listen to Radio Strune.

0: Flere steder i Frankrike I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vardø, Tor-Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn I Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer I forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip I Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I listen to Radio Strun.

0: Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den hadde tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder I Frankrike det I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vardø, Tor-Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Det fare for styrtregn og mye lyn I dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sørøstlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør I timen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I listen to Radio Strun.

Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da vil jeg ønske dere velkommen til program nummer 31. Og det som skal få åpne dette programmet her, det Kina. Og i Kina spilte Nils Petter Lillestøl vokal og keyboard, Rolf Kobberstad vokal bass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokal slagverk, Arve Lillestøl trombone, Gunnar Fannemel på trompet. Og der vi spiller melodien Dream.

Så skal vi lytte litt til Dr. Dock. I Dr. Dock var hun Tone Merete Vik med på vokal, Nils Petter Lillestøl på keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Roger Vik gitarvokal, Odd Martin Mørk på bass og Ingvald Løvli på slagverk og vokal. Og der vi spiller melodien Whole Lot of Shaking Going On.

Emil Krogens kvintett fra Hornindal var mye ute og spilte. Og der var han Emil Krogen på trekspill, Kjell Ødøen på trekspill, Knut Hansen gitar og sang, Bjarne Sjåstad bassang og Ingvald Løvli trommer og sang. Og der vi spiller Fagre Stryn.

Ferlando oppstod i mange forskjellige versjoner. Her en av dem. Håvard Hopland, orgelsynt-vokal. Dag Hopland, gitarvokal. Ivar Brendehaug, bassvokal. Harry Stens lagverk. Og meg på saksofon, litt og rytminstrument og hovedvokal. Og her vil vi framføre luft og kjærlighet.

Injection, den vi bidra med en melodi som heter Europa. Injection, det bestod av Rune Humbostad, gitarvokal, Arve Humbostad på bass, Oddbjørn Gjelle på vokal, Ingvald Løvli på slagverkvokal og Ove André Årskog på keyboardvokal. Og her kommer da melodien Europa.

Og Jorunn Erdal, hun har vært med på mye innen musikkbransjen. Og hun er veldig kjent ute i hele Norges land, og kanskje lenger også. Og her har hun sønget en melodi til oss som heter Stor Ånd.

Da er det åpnet opp for Kaktus fra 1979. Medlemmeren I Kaktus, det var en Tor Dahle på gitar og vokal, Bente, orgel, piano, gitar og vokal, Egil Myklebust, bass og vokal, Harry Sten, slagverk, vokal, og meg på saksofon, orgel og vokal. Og her vil vi spille melodien Alone at the Drive-In Movie.

Mostly, ei gruppe fra 1994-95. Det var Dag Magne Bertha vokalgitar, Kjell Holko vokalbass, Åge Nygaard slagverk, Terje Raudi vokalgitar, Otto Raudi vokalgitar, og der vi spiller Back to the Backwoods.

AME, en gruppe fra 1985-86. Den bestod av Per Roger Sunde gitarvokal, Arne Vidlogg slagverkvokal, Bjarte Haugen bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal, Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og her vil de spille melodien «I will wait for you». Mm-hmm.

Purple Rain startet opp som en trio i 1995, men sånn cirka fra 1997 så var det en duo, så bestod han av Roger Wick på gitar og vokal, og meg på saxofon og vokal. Og her kommer en melodi som opptatt seg i 2000, og det er melodien Always On My Mind.

Da er vi med veis ende på program 31, og det står igjen for meg bare å si, ha det bra, så høres vi igjen ved neste korsvei. Ha det.

0: Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det fare for styrtregn og mye lyn I dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sørøstlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 millimeter nedbør I timen. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet, og flere savnet etter brannen I Los Gallardas-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder I Frankrike I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var svenske Cecilia Vennersten og hennes, vi får si, eneste slager, det vakreste fra 1995, og med den sangen så kan Thomas Nerosen, ikke minst Sigbjørn Hemstad, ønske velkommen til et nytt temaprogram her på radioen ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor vi i dag skal spille svenske sangerinner fra 90-tallet, som var populære på 90-tallet altså. Og her blir det både danseband og pop om hverandre, og Sigbjørn Hemstad, hvis jeg skal snart slippe det inn, jeg skal bare si at Cecilia Vennersten, hun ble født i Göteborg i 1970. Hun ble oppdaget av Peter Grönvall da hun var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1994, hvor hun imiterte Maria Carey, også debuterte for fullt i Melodifestivalen i 95, der hun kom på andre plass med sangen du hørte nå. Og du har kanskje litt å tilføye, Sigmar, når det gjelder Cecilia Vennersten.
1: Jeg vet at hun har opptredt en del i Norge, har vel ikke all verden av suksesslåter etter etter disse her, denne her, det vakreste, så var, jeg mener bestemt at du opptrådde noe sammen med han Gaute Ormåsen fra Brummedal.
0: Ja, det nytt for meg, men det stemmer sikkert når du har hørt det.
1: Ja, eller så får, får publikum sjekke og sende inn klager på opplysningen.
0: Ja, det så, men hun, vel, hun hadde vel stort sett bare den hiten, lå på svensktoppen ganske lenge med det vakreste.
1: Ja, og så hadde hun innerst i sjelen som har ligget på svensktoppen, så det kan hende at hun ligger på svensktoppen noe senere, men jeg tror det har vært ganske stille om henne.
0: Ja, vi kan vel hoppe videre til neste artist, og da blir det dansebandmusikk for alle penger, for da skal vi til et band jeg hadde stor sans for på 90-tallet, Helene og gjenget, og der er du Helene Persson som er vokalisten, da, og har du hørt mye på dem?
1: Jeg har ikke hørt veldig mye, men jeg var på restaurant Sangrun i Karlstad, den verdensberømte i Norge og Sverige, restauranten hvor Sven Ingvars hadde sitt på hjemmebane, og der hørte jeg Helena
0: Helene Persson, ja.
1: Helene Persson var det, ja. Og eller Helene og gjenget da, som jeg hørte på. Men jeg pratet med henne litt rann, og veldig bli hyggelig, hyggelig dame. Jeg synes hun hadde fin stemme. Den låten som mest populær er Segla din båt i havn eller noe lignende, og den spiller vi ikke i dag, for jeg fant en annen som jeg synes var like bra. Jeg synes hun brøt litt rann med den der sonde som skulle være på dansebanen på 90-tallet. Alle skulle ligne vikingene. Vi skal jo opp i et lydstudio ut på høsten, Thomas, og der var faktisk produsenten til vikingene oppe for å lære opp han Morten Nyhus til å ha den vikingene sånn. Men jeg synes Helene og gjengen, dem gjorde noe annet enn dette. Hun jobber for øvrig i en nærradiostasjon, er det siste jeg har hørt om henne, og holdt ikke på så veldig lenge med dansband, men gikk over mer til popmusikk.
0: Det kom fra tre plater med Helene og gjengen da, på ganske få år.
1: Ja, det gjorde det, og da hører vi vel på livs lykkeligste sommer.
0: Mitt livs lykkeligste sommer blir det med Helene og gjengen.

0: Det var Helene og gjenget med Helene Persson som sang om mitt livs lykkeligaste sommer, og så blir det litt, skal vi kalle det litt sånn visepopp kanskje, vi skal til Eva Dahlgren. Hun var jo allerede i gang på slutten av 70-tallet, men på begynnelsen av 90-tallet fikk hun sin største suksess. Da kom hun med et album som het En blekt blondins hjerte, og det ble den mest selgende plata hennes, som solgte i over 500 000 eksemplarer, og den låten som ble mest spilt i for en plata skal vi høre om litt, men jeg tenkte jeg skal høre med deg, Sigbjørn, om du har noe å si om Eva Dahlgren. Hun var jo veldig skuddet på 90-tallet med denne plata jeg nevnte, og Reme, du har litt kjennskap til det også.
1: Ja da, hun var jo veldig kjent, jeg drev jo fortsatt i NRK, så jeg har vel spilt noen plater med Mia der, tenker jeg. Men hun var jo liksom litt sånn udda i typen da, for hun var jo... Hun bodde vel sammen med Anna dame, så hadde litt spesiell livsstil da, hvis man kan kalle det det i disse tider. Hun kom jo fra nord i Sverige da, fra Umeå, og hadde den der Hvem tender stjernorna, den fenger litt rann i meg, for det er litt sånn, det er litt som han William Kristoffersen har drevet litt rann i meg, for det er litt om det eksistensielle. Hvor kommer vi fra, hvor går vi, og så videre. Så det er litt sånn spørsmål, undring om livet. Jeg mener hun skrev den selv også, så jeg tror vi kan lytte på den og høre etter på teksten.
0: Ja, det er akkurat den vi skal høre. Hvem tender stjernorna fra 1991?

0: Det var Eva Dahlgren. Hvem tender stjernorna var en stor radiohytte I Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Da hørte jeg mye på svensk P4, og der kom denne omat, gong på gong. Nå skal vi ha litt danseballmusikk av Sigbjørn. Hun var jo nesten som et sexsymbol å regne I Sverige på 90-tallet, nemlig Jenny Ølund. Hun var mye den kulørte ukepressa, tror jeg, og hun var vokalist I bandet Candela. De hadde mye fin musikk, ga ut 3 plater, tror jeg det var. Hva kan du si om Jenny Ølund, Sigbjørn?
1: Hun ble først kjent med gjennom Solstad Café. Har du hørt om det?
0: Det var det kaffeprogram Sigfred Kallstad,
1: det. Det var en god venn av Sven Ingvars, Bengt Alsterlin, som ledet, og som var et stort program. Blant annet så hadde jo han også Haik, hvor den der Sommer og Sol, som ble veldig populær. Jeg tror det til og med var et norsk program som het Sommer og Sol, ja, med en fra det tre busserull som ledet på TV Norge.
0: Ja, det husker ikke jeg, men det kan stemme at det var han der Gunnar Andersen, ja.
1: Ja, jeg tror det var det. Den passer så bra til sommer- og solstemning, men det var Jenny Ølund, ja. Hun kom med sin første svensktoppsplassering da. Det var vel tidlig på, eller begynnelsen på 90-tallet, og da ble en intervju av Bengt Alsterlin der, og han sier det at når han hørte den låten, så var han helt sikker, som på kanskje på Svensktoppen, var han helt sikker på at den der ville komme inn.
0: Og det gjorde den.
1: Og det gjorde den. Så du sa danseband, men hun var jo egentlig også visesangerske, og gikk over til å bli popsangerske ganske tidlig. Jeg tror det var rett etter 2000, så var det bare poppa samtidig. Så det spesielle var jo at å utdanne seg, i hvert fall i Norge, så det ikke så mange kvinnelige lokomotivførere.
0: Jeg synes det litt tøft at det finnes kvinner som kjører lok. Det litt sånn, det synes jeg står litt sånn respekt av. Men Jenny Ølund da kom jo etter dansebandperioden med Candela, så vet jeg, kom med soloplate, og det var litt mer sånn poppet ut, så hadde det begynt å gå over allerede. Det var sånn rundt 2090, tror jeg.
1: Ja, for bandet Candela, de kommer fra Skåne, men ifølge det jeg har fått oppgitt, så kommer hun fra Norrbotten selv, så hvordan den kombinasjonen kom, det vet jeg ikke.
0: Men låten vi har vært ut da, Du finnes I mine tanker, det med av en Svensktopp-låt.
1: Ja, ja, den kom inn på Svensktoppen.
0: Var den Bengt Alsterlin pratet på, ja?
1: Den kom inn og ble der. Jeg har jo spilt noe med Valmoblomman eller et eller annet sånt før, jeg som en visesang fra. Men her altså, hva heter den? Du finnes I mine tanker.

0: Det var Jenny Ølund som her hadde med seg bandet Candela. Du finnes i mina tanker, jeg tror den kom ut rundt 1994. Sigbjørn, vi skal ha mer dansebandstil. Nå skal vi til hun som nærmest var som Sveriges dansebanddronning å regne på 90-tallet, nemlig Lotte Engberg. Hun har jo vært med på mye forskjellig og vært mye på TV. Mange husker jo fra TV-programmet og TV-serien Lotta på Liseberg, som liksom er konkurrenten til Allsang på Skansen. Og selv husker jeg fra tidlig på 90-tallet, da var jeg på en stor dansegala på Hellerudsletta. Da var jeg der med min daværende kjæreste, og vi dansa til Lotta og Anders Engbergs orkester, sånn med. Og så hadde jeg også programlederrolle i et program som var litt sånn kontroversielt, der folk gifta seg på TV. Det skal snart komme tilbake til Sigbjørn, men Lotte Engberg, Remme, du kanskje har hørt av live og spilt det på radio og alt mulig.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Hun har jeg også hørt. Jeg har aldri intervjuet Lotte Engberg, tror jeg, men jeg har hørt, det var på Sangrunn det skjedde, at jeg hørte henne og... Jeg vet ikke om jeg ble så kjempeimponert over den der kvelden der. Jeg vet ikke om hun hadde en litt dårlig lyd, tror jeg, akkurat den kvelden. Men hun hadde en viss tilknytning til Karlstad, fordi at hun gikk på musikkskole i Karlstad. Ellers så kommer jeg oppvokst i Lakså, og det ligger vel litt nord for Stockholm, eller litt nærmere Norge enn Stockholm.
0: Hun sa pratet på TV en gang da hun skulle hjem til Skaraborg, så Remme hadde noe tilknytning til Skaraborg.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sangen. Jeg trodde Lakså kanskje lå litt lenger nord, men det er usikker. Jeg skal ikke...
0: Men kan henne født i en plass og bodde en annen plass, da?
1: Det kan jeg gjort, vet du. Og det spesielle med henne er at hun alltid har godt humør og sånt, men... I forhold til Kikki Danielsson, som kanskje konkurrerte litt med på 80-tallet, så synes jeg, du vet, Sverige har jo hatt enormt mange gode sangerinner helt fra 60-tallet. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Anna-Lena Løvgren, Carola. Det blir nesten for lenge å regne opp alle de flotte sangerinnene de har hatt, Simon Almqvist og så videre. Og hun føyer seg nok inn i rekken av disse her helt toppen. Hvis hun skulle ta 10 på topp, så ville hun nok kanskje vært med der blant de 10 beste.
0: Ja, jeg tror nok, det er ingen tvil om det, og den sangen.
2: Ti mest populære,
0: ja. Og sangen vi skal høre da, det var kjenningsmelodien på det TV-programmet jeg pratet om, der folk gifta seg på TV, på svensk TV4. Tror det ikke en norsk versjon til det på TV3 eller noe sånt. Men Kjær og Galen, det heter programmet, det heter også låten som vi skal spille, og den er hentet fra det siste albumet, som Lotta ga ut sammen med sin daværende mann, Anders Engberg, for etter den plata kom, så skilte de lag. Og da ble det Lotta Engbergs orkester på ene siden, og så ble det Anders Engbergs orkester på andre siden, og der kom og Charlotte Nilsson inn, Charlotte Perelli, som også ble veldig profilert på den tida.
1: Skal jeg komme en liten hemmelis?
0: Ja, det må jeg gjøre. Altid moro med sånn.
1: Er sladder. Det var jo sagt det at Christer Sjögren holdt på å ødelegge ekteskapet sitt. Han hadde noe, at det var noe mellom Lotta og Christer, men...
0: Ja, det var ikke noe hemmelighet, eller det var mye, mye medie da, på den tida.
1: Ja, det var hemmelisen.
0: Det var det. Jeg har en bok med Christer Sjögren her, men der står det litt om den romansen der.
1: Det var for å selge boka, det vet du.
0: Det var det. Men da passer det bra da med Kjær og Galen.

0: Det var Lotte Engberg, kjære galens. Den her var sammen med Lotte Anders Engbergs orkester da. Nå skal vi ha enda mer danseband, Sigurd. Det blir mye danseband i dag, men det er mye flotte danseband. Flotte sanger inner inn dansebandsjangeren i Sverige, og det var veldig mange av dem på 90-tallet. Tror mange husker Monja Sjøstrøm og dansebandet Grønvals. De kom for fullt sånn 1-92, og da kom det årlige plater utover det meste av 90-tallet, og Grønvals, Sigbjørn, har du hørt om live noen gang?
1: Nei, tror jeg ikke jeg har, men jeg har hørt veldig mange den her som jeg har valgt opp valgt ut etter hvert. Du ringde opp fra Flen, den var så spesiell at den har satt seg i minnet.
0: Det var en veldig fengende årlig låt, den var med på debutplata, tror jeg, den låten. Men det var en annen låt jeg hørte mye på svensk radio, det var ensomhet før den kjærleka kjenner. Den var mest spilt på P4 på den tiden jeg hørte på det, sånn 2-3-90 omtrent, da gikk den veldig mye der.
1: Ja, jeg ser at ut fra statistikken så er det et livs tilsammans fra 95 som er den eneste som har hatt på, som førsteplass på Svensktoppen. Nå har vi jo, du sier vi har mye danseband, men det er jo sånne artister som har svevd litt mellom danseband og viser på en måte, og som holdt en høy musikalsk kvalitet etter min oppfatning da.
0: Og Moni har også gitt ut et soloplate som er litt mer sånn pop-rock-prega.
1: Ja, det du snakker om, og det er jo flere av de, og pluss at de har gitt ut litt sånn mer i et par av de litt mer sånn viseorientert stil, men også gått over til litt mer pop. Så det var jo litt sånn at det var litt for å tjene penger, og det var lettere å få dansebandsoppdrag den gangen enn å få viseoppdrag, og i hvert fall betalingen.
0: Og danseband var mer kommersielt enn viser, det har det alltid vært egentlig.
1: Ja. Du kan vel si at det har snudd litt i senere årene, for da typiske dansestedene har jo blitt lagt ned. Det er jo, du må jo på dansegaller hvis du skal få jobb omtrent.
0: Ja, må jo det. Jeg hørte Grønvals på Strandhotellet for mange år siden, men da hadde Monja Sjøstrøm tatt pauses. Da var det reise med Camilla Lindén som sang tre, hvis jeg ser riktig. Hun var flink, hun var ikke som en Monja, for en Monja hadde litt sånn mørk stemme egentlig, til å være dame, litt sånn maskulin på en måte.
1: Ja, jeg så noen YouTube-snutter og så det at det var litt røslig dame som mørkt med kort hår.
0: Det var det, men skal vi høre på den der fine slageren da, du ringde fra Flen?

0: Ja, da nærmer vi oss veien sende. Vi Sigbjørn, vi skal avrunde med den største artisten til alle i dag, tror jeg, nemlig Carola. Hun kom ikke utenom. Hun var jo kanskje var aller størst på 80-tallet, men det kom jo en suksess på 90-tallet som tok Eurovision hjem til Sverige år etter, fanget av en stormvind, og Carola, jeg husker det godt i fra 83. Da slo jeg henne med Främling i svenske Melodifestivalen, og vi får gjøre litt kort her nå, Sigbjørn, for knapt 10, men skal du si noen korte ord om Carola til slutt?
1: Det var jo spesielt dette at jeg slo gjennom så ung da i 83 i Hylands Hørna, så vidt jeg husker, som var liksom debuten, og hun hadde en sånn veldig selvsikker framføring i forhold til Agneta Fellskog for eksempel, så var hun så, virket så veldig selvsikker, og da var hun gift med en norsk mann da har vært, og framstått som dypt religiøs og videre, så det er mulig at dette ga noe av selvsikkerheten.
0: Hun har jo både hatt det dypt kristne, og så har hun hatt det litt mer sånn slager, litt sånn festglad i tillegg, så hun har hatt litt begge ytterpunkter.
1: Ja, jeg så på en julekonsert, da var opptrådet av veldig kristen i Fjellhallen på Gjøvik. Det var en veldig fin konsert forresten, men da kom hun vel nærmest inn som en engel, det tror jeg, i den her konserten der.
0: Vi skal avrunde med fanget av en stormvind, og så har vi funnet hva vi skal ha neste måned, Sigbjørn. Vi skal ha en sånn radarpar fra delvis Norge, delvis Sverige.
1: Ja, da kommer vi kanskje med Norges fineste damestemme i hvert fall.
0: Kirsti Sparbo, og hun skal synge både alene og sammen med sin makker på den tiden da, Benny Borg.
1: Ja, ikke makker nå lenger. Benny Borg skriver veldig mye om sin andre kone.
0: Ja, han var jo gift med Kirsti en stund
1: da. Ja da. Så jeg vet ikke om det har flere forhold, vi får sjekke opp det.
0: Vi kommer tilbake til det begynnelsen av neste måned, det blir vel begynnelsen av oktober kommer det.
1: Ja, huffa meg, her det går tida fort, men
0: det gjør den, ja.
1: Vi har mye sommermelodier med i dag, så det er til trøst og håp for publikum.
0: Da takker for at du ble med i dag, Sigbjørn. Vi hører fanget av en storm inn til slutt, så høres vi om cirka en måned.

0: Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det er fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Å, jeg hører på Radio Strinde!

0: forestilling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

Noch eine?

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både i stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fy musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det, du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller er det plate som heter Reise?
0: Nei, platetitelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det ikke et orkester. Jo, det noe for så vidt et orkester, da, men det noe en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun vel sykmeldt.
1: Ja, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det er fantastisk. Det er et lydbilde av en annen verden som er svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det jo et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna drømte om.
0: Du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi ganske mange, så vi lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det bare å lene seg tilbake, lytte med Argus øre.
1: Okej.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det bitt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Da glemte jo jeg å følge med på teksten her, jeg da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak I Band on the Run. Det skal uttales sånn hvis
1: ja, det... Faktisk, ja, faktisk, det jeg helt enig I. Wings, Paul McCartney... prosjektet har sett Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak I... Eller, jeg kunne ha fått tak I særdeles dårlige... Altså utslettende versjoner da. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå er det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det,
1: ja,
0: det, og det ikke alltid
1: nei,
0: det slår positivt ut.
1: Nei, altså de må gjerne komme med både ny utgivelse av eller reutgivelse av av plate, det det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det ikke alltid at at en remix slår positivt ut. Nei. Det kan si som har slått bra ut, det en del av remixene som man Steven Wilson involvert I.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker I fart men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke optimal
1: ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis
1: ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke
1: ja, helt rett
0: uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element men der et eller annet som virker konstruert
1: ja.
0: Det virker ikke naturlig så ikke alltid det positivt akkurat dine plata var ok den gikk bra men skulle gjerne hatt original det ikke også med bedre enn det og helst en det aller beste britiske versjoner da. Det var veldig bra på 70-80-tallet
1: og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte bedre på de originale innspillingene enn på eller på eldre plate enn det på nye
0: det kan jo ha litt rett og slett med, for det mange faktorer
1: ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på men det mange faktorer som virker inn

0: av hele ATO-rekka. Det er det vi kan oppsummere det med. ATO.
1: ATO.
0: Innspilling. Alt må fungere imellom. Ingen svake ledd. Rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst,
1: da. Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata og det jo ikke kanskje det argeste når det den gitt ut men
0: ja, det en del av hans historie ja. Det og da skal vi til Amerika eller vi skal holde oss I Amerika heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi ja. Var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så med finne ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: jeg jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom året. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var no som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, mm. og likket opp jo faktisk en av mine favoritter med Kiss. Maske eller ei, så synes jeg den god.
0: Jo,
1: men det mye bra, altså du kan si mye rart om Kiss, men det en del bra der.
0: Apropos dobbelt live.
1: Ja.
0: Dette et veldig bra livealbum.
1: Det det. Dette jo klassisk ja. Livealbum. Dobbelt live.
0: Se på det. Ja, smekkfullt og vel så det, tenker jeg her var. Og her jo en Hotter Than Hell, Firehouse, Nothing To Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det, du kan nevne I fleng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Ja, da gikk vi, ble vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestere der at man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata, for her det skjer ting underveks og ja, så det, og så man har litt volym på på opphet når den lytter, for det skal, det er ikke bakgrunnsmusikk, det er lyttemusikk.
0: Ja, det er absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der, så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst,
1: ja.
0: Kan du ha på lur, nå skal jeg komme og hente deg.
1: Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start, alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo ikke helt liker seg?
1: Ja, han, ja,
0: kanskje.
1: Du ser faktisk det,
0: ja.
1: Helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vidt Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er rart med det, når en har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Ja, det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Du har jo vi fått med oss mange ganger.
1: Ja, Accept også.
0: Accept, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm.
1: Mm.
0: Jeg og Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra. Det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide, og det, var det, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja. Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så det var Ståle fra seg, så datt ned, og brøt armen.
0: Oi, uffa. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg sto som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, jeg visste ikke noen datt rett ned. Ja. Men vi var oppe i tre i høgden.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turnstevnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet, vi spilte jo fotball, det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg, vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball gikk på hver turnøving, så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja. Han
1: var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så, nei, han burde
1: stått nede.
0: Stått nede han, ja, også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men det var i hvert fall ikke, ja, det ble ikke noe turnstevne på oss, det ble ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

0: Ja, det var fra første albumet til Except, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt dette albumet, men nå kan det hende det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden
0: ja.
1: Her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn... Du vil vel gjerne ha den fulle pakken?
0: Ja, vi kan sånn ikke bare ha den.
1: Nei.
0: Det blir litt... Ja. Det liker seg.
1: Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker dine gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi jo hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var Jan Endre Nesdal. Hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her er jo ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så dine hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Dine melodien er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Husk på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm.
0: Vi har vel planlagt en stift og en maling og musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Som vi skal prate litt om, og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet.
1: Mm. Konkurranse.
0: Eget kakerom, konkurranse blir det.
1: Musikk-quiz. Blir det spennende,
0: eller? Røpe alt, frukostsending.
1: Mm-hmm.
0: Men det blir mye som skjer, og ja. Fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens en går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september. Muligens
0: har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens
1: ja, det var kjekt.
0: Fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her med. Nei. Dire Straits,
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

som trekker, og så dreger tidet langt utover hele Langsai. Nå, heldet!

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life I kveld klokka 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Kjerkskilling noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: Det vet du hva, Ali Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

at you. A billion songs, but it would.

0: way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is Trums. This is Pop Life. And this is your DJ tonight, DJ Max de Goodman.
1: In the mix.
4: Velkommen til Pop Life. Se for deg tusenvis av mennesker, armene I været, lys som danser over publikum, og et øyeblikk du aldri glemmer. Dette her nemlig følelsen av trance.
5: You are connected to the best music from around the world.
4: Noe av det du kan få med deg I dag, det Armin van Buuren sammen med norske Anne Gudrun, Ayla, Age of Love, ATB, Jørgen Vries, Delirium og Sara McLachlan og Carte Blanche. Aller først I dag så skal du få en låt som enda ikke skikkelig gitt ut. Det Armin van Buuren sammen med Sasha. Låten den heter Everlasting og virkelig en banger. Nå håper du klar for å kjøre. I gang.
6: The weekend begins. Right here.
7: Your favorite station.

0: Til slutt så fikk du enda en runde med Armin van Buuren og Sasha og låten Everlasting. Da håper jeg du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja,

0: Kjerring Rosen Åstad Gatchi den her Kygård Smetal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Pop Life, broadcasting across the universe, entering the Groove Galaxy.
4: Er du klar for avgang? Dette her Pop Life, og I dag så får du en supernova-mix som tar deg til et univers av nu disco og house fra våren 2026. Fest setebelta, we have a liftoff.
3: Cosmic Beats detected. DJ Max the Goodman is in control.
5: Weekend. Music mix.
4: Vi på vei inn I et herlig groove-univers. Vi får besøk av Risk Assessment, Another og 54 Ultra. Heatwave, Jonas Blue og Salif Keita svinger også innom.
6: Feel the rhythm. Feel the beat.
7: This is DJ Max the Goodman.
4: Du får også en recut fra Jamiroquai av Sergeant Slick. Det skal bli en norsk landeplage. Mr. Wee og Luke Van Dyke kommer også innom. Det samme gjør Blonde Boys Orphanage. Da håper du klar, for da kjører vi I gang!

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Packed with sunshine, packed with groove. This is Pop Life.
4: Velkommen til Poplife, finn fram solbrillene, held dere kaldt I glasset og len deg tilbake. Denne veka så byr jeg på skikkelig pool party vibes, fullpakka av sommerstemning.
5: This is summertime.
6: Good music, good vibes. This is your favorite radio.
4: Jeg kan altså love Poolside Grooves, klassiske låter remixet av Dr. Packer og Jet Boot Jack.
7: Bring in the party to you.
8: This is DJ Max the Goodman.
4: Vi skal innom artister som Drizzle Bone, Level 42, Jamiroquai, Justin Timberlake, Lisa Stansfield, OJ's, Simply Red, Will Downing, Spiller og Sophie Ellis Baxter.
3: New Disco and Disco House.
9: In the mix.
4: Aller først så skal det bli Pointer Sisters og låten Dare Me I en Dr. Packer remix. Da håper du klar for å kjøre I gang, I gang, I gang.
10: The weekend begins.
11: Right here.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
4: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
5: Er du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsene fra slutten av 80-tallet og hele 90-tallet? I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare å skru opp lyden. Festen starter nå.
6: Bring the party to you.
3: This is DJ Max the Goodman.
5: Først ut så blir